0: Facing the unknown is always difficult. In a world in turmoil, it's easy to lose orientation. But when the storms come, we have to see the possibilities, reinvent, find new opportunities, discover a path forward. CGTN, see the difference.
1: Watching The Vibe on CGTN. Welcome back. For the next interview, CGTN's Ioana Gomoi speaks with former Romanian Prime Minister and current CEO of the Romanian Chinese House, Viorica Dăncilă, on the evolving relationship between China and Romania. Let's take a look.
2: China nu este doar o mare putere economică, ci este un actor care va contribui la transformările globale viitoare. Un proverb chinezesc spune că atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mor de vânt. Cu cât am venit mai des, cu atât percepția și admirația față de China au crescut. În România am încercat de fiecare dată să vorbesc despre tot ceea ce am văzut aici și nu numai în România, și în Parlamentul European. Dacă ar fi să le dau un sfat tinerilor, le-ar spune să nu privească prin ochii altora, să vină și să vadă ei ce înseamnă cu adevărat China și sunt convinsă că atunci vor fi impresionați și vor pleca către țară cu dorința de a se întoarce în China, așa cum ați făcut și dumneavoastră.
3: Președintele Xi Jinping a subliniat adesea importanța încrederii culturale și a învățării reciproce între civilizații. În opinia dumneavoastră, cum poate România și China să își aprofundeze relația prin cultură, educație, turism sau schimburi interumane?
2: Este foarte important, pentru că atunci când cunoști cultura, când cunoști modul în care se face educație în țara respectivă, când vezi inovarea și cercetarea pe care domnul președinte Xi Jinping a dezvoltat-o, pentru că, ca o paranteză, dânsul are o gândire strategică și aici trebuie să admirăm poporul chinez care a știut cu înțelepciune să-și aleagă liderii. A pus accent nu pe o dezvoltare numai în prezent, ci a gândit pe viitor, da. Iar educația, cercetarea și inovarea sunt elemente foarte importante, sunt cea mai bună investiție. Ei bine, eu cred că schimbul de bune practici, schimbul de elevi, schimbul de studenți, de profesori, va face o legătură între cele două țări, pentru că avem ce învăța din China, dar și China trebuie să cunoască modelul educațional pe care îl are România. Pe de altă parte, cultura întotdeauna a fost o punte între țări și noi trebuie să folosim această punte. Și noi avem, dar ceea ce se vede în China cred că este impresionant

0: pentru majoritatea tinerilor din România.
1: Ce oportunități vedeți dumneavoastră pentru tinerii români și chinezi să se conecteze puțin mai strâns în viitor?
0: În primul rând să interacționeze, pentru că interacțiunea creează prietenii, creează percepții, care pot fi în avantajul celor două țări. Pe de altă parte, da, trendurile sunt foarte importante, iar cunoașterea pentru tineri reprezintă o provocare. De aceea am menționat anterior că ar fi bine să facem schimburi de experiență, astfel încât să aducem grupuri de tineri în China, ca să vadă modul în care se face educație, modul în care se raportează tinerii la prezent și la viitor, și de asemenea grupuri de tineri din China în România, pentru a vedea modul în care trăiesc tinerii din România, prioritățile pe care le au. Vedeți, acum prin intermediul tehnologiei putem vedea foarte multe locuri, dar eu cred că interacțiunea directă este foarte importantă și acest lucru numai că leagă prietenii, creează și curiozitatea de a vedea cât mai mult. Eu de fiecare dată când vin în China vreau să văd mai mult și mai mult și mai mult, chiar dacă am mai fost într-un loc, pentru că ritmul e atât de rapid de dezvoltare încât locurile se schimbă cu foarte mare rapiditate. Pe de altă parte, cunoscând cultura, cunoscând rădăcinile pe care le au cele două popoare, atunci legăturile devin mult mai solide. De aceea eu cred că și tinerii chinezi și tinerii din România au subiecte comune, au lucruri pe care le apreciază și de o parte și de alta, și acest lucru poate constitui un pas, mai ales pentru viitor. Pentru că, așa cum mi-a spus domnul președinte Xi Jinping, de fiecare dată are o viziune, și China are o viziune, care este un exemplu de bune practici pentru întreaga lume. O programare strategică pe termen lung, ceea ce dă predictibilitate și este un lucru pe care îl putem învăța și noi europenii și noi în România.
1: Știți că diplomația este ca șahul. Care credeți dumneavoastră că ar fi, în viziunea dumneavoastră, următoarea mutare importantă pe care România ar trebui sau ar fi necesar să o facă în consolidarea relațiilor și mai ales în înțelegerea asta interculturală?
0: Pentru că ați vorbit de șah, în șah trebuie să ai o gândire strategică. Sper ca și România să vadă care este realitatea și să aibă această strategie, pentru că este foarte importantă. România ar trebui să ia exemplu de bune practici pe care le-a văzut în relațiile pe care celelalte țări o vor cu China și să ia în considerare faptul că relațiile României cu China au fost mult mai strânse decât ale țărilor care acum doresc să-și consolideze relația. Eu sper ca în cel mai scurt timp să se facă pași concreți. Am văzut că ministrul agriculturii deja a venit în China. Sper ca și alți miniștri să vină în China, să avem o relație atât în mediul de afaceri, dar eu îmi doresc o relație instituțională între guvernul României, guvernul din China și, de ce nu, poate în viitor o vizită a președintelui României în China.
1: O, ar fi minunat!
0: trebuie să... Ați vorbit de șah și exact acest lucru am încercat. Pe tabla de șah trebuie să muți cu curaj, să știi cât de cât, să ai o strategie, să știi că următoarea mutare îți va aduce un plus și nu un minus.
1: Ce mesaj ați dori să transmiteți tinerilor români și chinezi care ar putea deveni următoarea generație de lideri, antreprenori, diplomați sau chiar ambasadori culturali între cele două țări?
0: Să dea dovadă de multă determinare și viziune. Să înțeleagă că viitorul depinde de modul în care ei se vor raporta la deciziile pe care trebuie să le ia. Și pentru că am început cu un proverb chinezesc, îl readuc în atenția dumneavoastră, un proverb care cred eu că dă dovadă de foarte, foarte multă înțelepciune. Și anume, atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mori de vânt. Eu le-aș spune tinerilor să construiască punți între cele două țări, pe toate domeniile de activitate, pentru că ei trebuie să ducă mai departe prietenia care a legat poporul chinez de poporul român. Și acest lucru nu se poate face decât prin interacțiune, prin cunoaștere, printr-o abordare corectă și o strategie atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Prietenia dintre tinerii din România și din China va aduce un mare, mare plus. Ei trebuie să vină, să vadă și să ia decizii în cunoștință de cauză. Nu prin ochii altora, nu prin ceea ce își doresc alții, ci prin ceea ce este bine pentru ei, pentru creionarea viitorului pe care și-l doresc.
2: China's terracotta warriors have fascinated archaeologists and historians since its discovery more than 50 years ago. Yet many mysteries still surround the thousands of sculptures that guard the tomb of China's first emperor. CGTN's Jeff Moody met a team of archaeologists uncovering the secrets behind this remarkable find.
3: When farmers discovered buried clay statues in 1974, they had no idea how significant or how vast their discovery was. Life-size, lifelike warriors forged more than 2,000 years ago.
4: But we haven't even scratched the surface. Thousands of these warriors are at the mausoleum, but there are possibly tens of thousands that have not yet been dug up. The more answers we get, the more questions, and that's fascinating.
3: Getting to those answers, a collaboration decades strong between scholars from University College London and Chinese archaeologists. Chief amongst the secrets they're hoping to unearth, how did such an early civilization go about creating so many statues on such a scale?
5: So there's a suggestion that there was conscript and convict and captive labor from other parts of this emergent empire, on the one hand. On the other, it's very, very clear that there were a lot of specialist artisans involved. We can see that by little nuances, such as a lot of them started marking both the terracotta warriors with stamps or incised marks, but also the bronze weapons that those warriors held in their hands.
3: The excavation site, just outside Xi'an in central China, spans 56 square kilometers. And it's believed this is just the tip of the iceberg. Experts say the mausoleum offers a valuable insight into how a unified China first came into existence.
5: I guess we sort of see it as a window on that wider world. If we understand the way in which the empire is starting to mobilize craftspeople to produce this mega project, we also start to understand how they're mobilizing people more widely to, for example, conquer all of these neighboring states and then unify China for the first time.
3: Dr. Li Xiujian was one of the first to work in the mausoleum and was instrumental in setting up the partnership between Chinese archaeologists and University College London.
6: We really liked for the museum. Museum liked to have like international collaboration. So the research can be a little bit broader view to see the mausoleum itself. Not like we just look at all these objects and materials, you know, because like terracotta warriors also. But we're thinking probably from broader view to talk about, to research, to study this mausoleum.
3: It's a broader view that's bearing fruit. The collaboration between East and West, the sharing of knowledge and expertise, is helping to ensure the legacy of China's first emperor is as alive today as it was when the warriors were first forged. Jeff Moody, CGTN.
2: And that's it for this edition of The Vibe. Before we go, we'll leave you with some sceneries from across China. Thanks for watching. I'm Lin Lin in Beijing, and stay tuned for more news on CGTN.

0: to understand better. CGTN. See the difference. Facing the unknown is always difficult. In a world in turmoil, it's easy to lose orientation. But when the storms come, we have to see the possibilities, reinvent, find new opportunities, discover a path forward. CGTN, see the difference.
1: The World Health Organization has confirmed more than 340 Ebola cases and 60 deaths in the Democratic Republic of the Congo. Neighboring Uganda has confirmed 9 cases and 1 death, prompting the closure of its border with the DRC. China has sent a team of medical experts to the DRC to help contain the virus. Chris Ochemringa reports from Kinshasa.
2: Chinese medical experts arrived in the capital of the Democratic Republic of Congo to support efforts to contain the spread of Ebola. Their visit comes 2 weeks after the World Health Organization declared the Ebola outbreak in northeastern DRC a global health emergency. The team says it's ready to work alongside local health authorities to strengthen surveillance, prevention, and response measures.
3: We will also work with the DRC's health authorities and research institutions to closely monitor how the disease is developing, especially how the outbreak is evolving. Based on that, we'll help develop the next steps for prevention and control, including specific response and assistance plans.
2: China had earlier provided emergency humanitarian aid to support the Ebola response in the DRC. Officials in Beijing say the deployment of the medical team reflects China's long-standing commitment to assisting African countries during public health emergencies. Scientists say the outbreak affecting eastern and northeastern DRC is being driven by the rare Bundibugyo strain of Ebola, for which there is currently no approved vaccine. Health workers have been relying on infection prevention and control measures, along with supportive care, to treat patients. 5 people are reported to have recovered since the outbreak was declared on May 15th. Chris Ochamringa, CGTN, Kinshasa, Democratic Republic of Congo.
1: The Third World Conference of Sinologists has opened in Dunhuang, northwest China's Gansu province, a historic crossroads of the ancient Silk Road. The event brings together scholars, researchers, and other representatives from around the world. They are focusing on how civilizational dialogue can help address today's global challenges, Huang Yue reports.
4: The Third World Conference of Sinologists in Dunhuang is being held under the theme Pooling Wisdom of Civilizations to Jointly Address Challenges of Our Times. The conference comes as geopolitical tensions, regional conflicts, and growing mistrust between nations continue to reshape the global landscape. Participants say that in an increasingly fragmented world, exchanges among civilizations can help reduce misunderstanding, bridge differences, and foster greater international cooperation.
5: Today, the international order and international law are facing serious challenges. That is why I believe China's call for renewed multilateralism and stronger international cooperation is especially meaningful at this moment, as the world struggles with growing disorder in global governance.
4: Many discussions here also centered on a set of global initiatives proposed by China, including the Global Development Initiative and the Global Civilization Initiative. Scholars say these initiatives reflect the traditional Chinese belief in harmony and coexistence. They say such ancient wisdom offers useful insights for addressing conflicts and uncertainty in today's world.
6: This is the philosophy of inclusiveness, and I think today what China, contemporary China, is applying this philosophy that we are all on the same sky, above the same sky. China, with its global initiative, security initiative, civilization initiative, is always proposing to develop this philosophy that we are all friends and we are not enemies.
4: For centuries, Dunhuang has connected travelers, merchants, and ideas across continents. Many sinologists say the discussions taking place here today are a powerful symbol of how openness and exchanges between different civilizations can help to shape history, and more importantly, help to rebuild trust across borders. Huang Yue, CGTN, Dunhuang, Gansu Province.
1: For the next interview, CGTN's Iona Gomoi speaks with former Romanian Prime Minister and current CEO of the Romanian Chinese House, Viorica Dăncilă, on the evolving relationship between China and Romania. Let's take a look.
7: China nu este doar o mare putere economică, ci este un actor care va contribui la transformările globale viitoare. Un proverb chinezesc spune că atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mor de vânt. Cu cât am venit mai des, cu atât percepția și admirația față de China au crescut. În România am încercat de fiecare dată să vorbesc despre tot ceea ce am văzut aici și nu numai în România, și în Parlamentul European. Dacă ar fi să le dau un sfat tinerilor, le-ar spune să nu privească prin ochii altora, să vină și să vadă ei ce înseamnă cu adevărat China și sunt convinsă că atunci vor fi impresionați și vor pleca către țară cu dorința de a se întoarce în China, așa cum ați făcut și dumneavoastră.
8: Președintele Xi Jinping a subliniat adesea importanța încrederii culturale și a învățării reciproce între civilizații. În opinia dumneavoastră, cum poate România și China să își aprofundeze relația prin cultură, educație, turism sau schimburi interumane?
7: Este foarte important, pentru că atunci când cunoști cultura, când cunoști modul în care se face educație în țara respectivă, când vezi inovarea și cercetarea pe care domnul președinte Xi Jinping a dezvoltat-o, pentru că, ca o paranteză, dânsul are o gândire strategică și aici trebuie să admirăm poporul chinez care a știut cu înțelepciune să-și aleagă liderii. A pus accent nu pe o dezvoltare numai în prezent, ci a gândit pe viitor, iar educația, cercetarea și inovarea sunt elemente foarte importante, sunt cea mai bună investiție. Ei bine, eu cred că schimbul de bune practici, schimbul de elevi, schimbul de studenți, de profesori, va face o legătură între cele două țări, pentru că avem ce învăța din China, dar și China trebuie să cunoască modelul educațional pe care îl are România. Pe de altă parte, cultura întotdeauna a fost o punte între țări și noi trebuie să folosim această punte. Și noi avem, dar ceea ce se vede în China cred că este impresionant pentru majoritatea tinerilor din România.
8: Ce oportunități vedeți dumneavoastră pentru tinerii români și chinezi să se conecteze puțin mai strâns în viitor?
7: În primul rând să interacționeze, pentru că interacțiunea creează prietenii, creează percepții, care pot fi în avantajul celor două țări. Pe de altă parte, da, trendurile sunt foarte importante, iar cunoașterea pentru tineri reprezintă o provocare. De aceea am menționat anterior că ar fi bine să facem schimburi de experiență, astfel încât să aducem grupuri de tineri în China ca să vadă modul în care se face educație, modul în care se raportează tinerii la prezent și la viitor și de asemenea grupuri de tineri din China în România pentru a vedea modul în care trăiesc tinerii din România, prioritățile pe care le au. Vedeți, acum, prin intermediul tehnologiei putem vedea foarte multe locuri, dar eu cred că interacțiunea directă este foarte importantă și acest lucru numai că leagă prietenii, creează și curiozitatea de a vedea cât mai mult. Eu de fiecare dată când vin în China vreau să văd mai mult și mai mult și mai mult, chiar dacă am mai fost într-un loc, pentru că ritmul e atât de rapid de dezvoltare încât locurile se schimbă cu foarte mare rapiditate. Pe de altă parte, cunoscând cultura, cunoscând rădăcinile pe care le au cele două popoare, atunci legăturile devin mult mai solide. De aceea eu cred că și tinerii chinezi și tinerii din România au subiecte comune, au lucruri pe care le apreciază și de o parte și de alta și acest lucru poate constitui un pas mai ales pentru viitor. Pentru că, așa cum mi-a spus domnul președinte Xi Jinping, de fiecare dată are o viziune, și China are o viziune care este un exemplu de bune practici pentru întreaga lume. O programare strategică pe termen lung, ceea ce dă predictibilitate și este un lucru pe care îl putem învăța și noi europenii și noi în România.
1: On the 16th annual China Tourism Day, the Delta Star Express, a comfort-oriented tourist train, departed from Shanghai. It carried nearly 200 travelers from across the region on an 18-day journey. This train will take these tourists through the central plains and all the way to western border of the country. Zhang Yue has more.
9: An 18-day rail journey from Shanghai to Xinjiang. Private 2-, 3-, and 4-person cabins. And every room comes with its own bathroom. This is the Delta Star Express, the Yangtze River Delta's first hotel-style tourist train. On May 19th, the train departed from Shanghai West Railway Station, carrying nearly 200 travelers on a 13,000-kilometer journey across both northern and southern Xinjiang.
10: 正好四个人，一个包间。比如说到新疆啊、西藏这种地域广阔的地方，我本来是有一种畏惧感的，因为听说都每天要坐很长时间的汽车。然后看了一下这个旅游专列的话呢，我觉得很适合啊。因为我们已经去过一次新疆了，但是去的时候呢，时间不多，那个南北没有全完。这一次有那么好的机会，我们两个决定一定要参加一次。Over
9: the 18-day trip, the train travels through deserts, grasslands, alpine lakes, and ancient Silk Road towns, crossing one of China's largest and most geographically diverse regions.
11: 总共18天行程呢是这样，在车上住11天，落地呢住6天，大部分时间是叫夜行昼游，就是晚上住在车上，白天进行游玩，行进的时间和游玩的时间是交替进行的。 这样的让这个游客也能就是相对比较轻松。The
9: train's interior incorporates design elements from across the Yangtze River Delta into nearly every detail of the carriages. Rooms have been redesigned to star-rated hotel standards, featuring private cabins built for both comfort and privacy.
12: I think the rooms are quite big compared to what I was thinking about, and also the bathroom quite spacious.
9: Beyond the sleeping compartments, the common area cars offer reading areas, cultural souvenir shops, live performances, karaoke, and even mahjong, turning the train itself into part of the travel experience. To better serve its main customer group, seniors, the train also places special emphasis on accessibility, safety, and onboard medical support. Facilities include handrails, emergency call systems, oxygen equipment, and a dedicated medical room, equipped with an AED defibrillator and a variety of medications.
13: 这个一旦有了心脏骤停的话呢，这个是救命的设备。现在你身体里面氧气含量就在97%，一般95%以上都是正常的。那么长者，然后加上呢，如果有一定的高原反应，这个血氧会低，那么我们下面也配备了制氧机。
9: Doctors and nurses from hospitals in Zhejiang Province and Shanghai also climb on board for the inaugural journey, offering free health consultations and wellness sessions for passengers.
14: 刚刚我在这里有浙江省中医院的在帮我做那个耳贴，就是第一次，从来没有，以前在小区里接到医院，但是这次在绿车上第一次了，想说这个很满意。
9: The Delta Star Express will continue operating routes to Xinjiang from June through September, with future journeys also planned to popular destinations, including Yunnan and Northeast China. Travelers can book tickets through China's 12306 app or its WeChat mini program. On the same day at Shanghai West Railway Station, 20 new routes went into operation, connecting 10 transport hubs including Pudong and Hongqiao International Airports, Shanghai's main rail stations and cruise terminals. From Pudong Airport to Shanghai Disney Resort, from Hongqiao to Wukang Road's historic lanes and alleys, or from Wusongkou Cruise Port to the Riverside Art Zones, there's a perfect itinerary for every traveler. Sightseeing buses are also moving visitors through the city, carrying both international and domestic visitors.
15: I think it would be very interesting to see Shanghai from this perspective in the bus. It gets a very clear view of the landscape, so I'm very excited for that.
9: A carnival market was also set up right at the station plaza, featuring items from hotspots and interactive mascots from across the Yangtze River Delta, including Shanghai Legoland's Dada, Changzhou's dinosaur, and a Peking opera character from Taizhou.
15: Well, when you first arrive, Shanghai is very big. There are a lot of places to visit, so it's a bit overwhelming, but when you get used to it, it's very beautiful. There's so many places to visit, and people are very helpful, especially to foreigners, so I enjoy it very much.
11: I'm doing tours and city walks in Shanghai, and I live in Shanghai since 2015. I think Shanghai is one of the cities in China with the most experiences for tourists.

0: Facing the unknown is always difficult. In a world in turmoil, it's easy to lose orientation. But when the storms come, we have to see the possibilities, reinvent, find new opportunities, discover a path forward. CGTN, see the difference.
1: You're watching The Vibe on CGTN. Welcome back. For the next interview, CGTN's Ioana Gomoi speaks with former Romanian Prime Minister and current CEO of the Romanian Chinese House, Viorica Dăncilă, on the evolving relationship between China and Romania. Let's take a look.
2: China nu este doar o mare putere economică, ci este un actor care va contribui la transformările globale viitoare. Un proverb chinezesc spune că atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mor de vânt. Cu cât am venit mai des, cu atât percepția și admirația față de China au crescut. În România am încercat de fiecare dată să vorbesc despre tot ceea ce am văzut aici și nu numai în România, și în Parlamentul European. Dacă ar fi să le dau un sfat tinerilor, le-ar spune să nu privească prin ochii altora, să vină și să vadă ei ce înseamnă cu adevărat China și sunt convinsă că atunci vor fi impresionați și vor pleca către țară cu dorința de a se întoarce în China, așa cum ați făcut și dumneavoastră.
3: Președintele Xi Jinping a subliniat adesea importanța încrederii culturale și a învățării reciproce între civilizații. În opinia dumneavoastră, cum poate România și China să își aprofundeze relația prin cultură, educație, turism sau schimburi interumane?
2: Este foarte important, pentru că atunci când cunoști cultura, când cunoști modul în care se face educație în țara respectivă, când vezi inovarea și cercetarea pe care domnul președinte Xi Jinping a dezvoltat-o, pentru că, ca o paranteză, dânsul are o gândire strategică și aici trebuie să admirăm poporul chinez care a știut cu înțelepciune să-și aleagă liderii. A pus accent nu pe o dezvoltare numai în prezent, ci a gândit pe viitor, da. Iar educația, cercetarea și inovarea sunt elemente foarte importante, sunt cea mai bună investiție. Ei bine, eu cred că schimbul de bune practici, schimbul de elevi, schimbul de studenți, de profesori, va face o legătură între cele două țări, pentru că avem ce învăța din China, dar și China trebuie să cunoască modelul educațional pe care îl are România. Pe de altă parte, cultura întotdeauna a fost o punte între țări și noi trebuie să folosim această punte. Și noi avem, dar ceea ce se vede în China cred că este impresionant pentru majoritatea tinerilor din România.
3: Ce oportunități vedeți dumneavoastră pentru tinerii români și chinezi să se conecteze puțin mai strâns în viitor?
2: În primul rând să interacționeze, pentru că interacțiunea creează prietenii, creează percepții, care pot fi în avantajul celor două țări. Pe de altă parte, da, trendurile sunt foarte importante, iar cunoașterea pentru tineri reprezintă o provocare. De aceea am menționat anterior că ar fi bine să facem schimburi de experiență, astfel încât să aducem grupuri de tineri în China ca să vadă modul în care se face educație, modul în care se raportează tinerii la prezent și la viitor și de asemenea grupuri de tineri din China în România pentru a vedea modul în care trăiesc tinerii din România, prioritățile pe care le au. Vedeți, acum prin intermediul tehnologiei putem vedea foarte multe locuri, dar eu cred că interacțiunea directă este foarte importantă și acest lucru numai că leagă prietenii, creează și curiozitatea de a vedea cât mai mult. Eu de fiecare dată când vin în China vreau să văd mai mult și mai mult și mai mult, chiar dacă am mai fost într-un loc, pentru că ritmul e atât de rapid de dezvoltare încât locurile se schimbă cu foarte mare rapiditate. Pe de altă parte, cunoscând cultura, cunoscând rădăcinile pe care le au cele două popoare, atunci legăturile devin mult mai solide. De aceea eu cred că și tinerii chinezi și tinerii din România au subiecte comune, au lucruri pe care le apreciază și de o parte și de alta. Și acest lucru poate constitui un pas, mai ales pentru viitor. Pentru că, așa cum mi-a spus domnul președinte Xi Jinping, de fiecare dată are o viziune, și China are o viziune, care este un exemplu de bune practici pentru întreaga lume. O programare strategică pe termen lung, ceea ce dă predictibilitate și este un lucru pe care îl putem învăța și noi europenii și noi în România.
3: Știți că diplomația este ca șahul. Care credeți dumneavoastră că ar fi, în viziunea dumneavoastră, următoarea mutare importantă pe care România ar trebui sau ar fi necesar să o facă în consolidarea relațiilor și mai ales în înțelegerea asta interculturală?
2: Pentru că ați vorbit de șah, în șah trebuie să ai o gândire strategică. Sper ca și România să vadă care este realitatea și să aibă această strategie, pentru că este foarte importantă. România ar trebui să ia exemplu de bune practici pe care le-a văzut în relațiile pe care celelalte țări o vor cu China și să ia în considerare faptul că relațiile României cu China au fost mult mai strânse decât ale țărilor care acum doresc să-și consolideze relația. Eu sper că în cel mai scurt timp să se facă pași concreți. Am văzut că ministrul agriculturii deja a venit în China. Sper ca și alți miniștri să vină în China, să avem o relație atât în mediul de afaceri, dar eu îmi doresc o relație instituțională între guvernul României, guvernul din China și, de ce nu, poate în viitor o vizită a președintelui României în China.
3: O, ar fi minunat.
2: trebuie să ați vorbit de șah și exact acest lucru am încercat. Pe tabla de șah trebuie să muți cu curaj, să știi cât de cât, să ai o strategie, să știi că următoarea mutare îți va aduce un plus și nu un minus.
3: Ce mesaj ați dori să transmiteți tinerilor români și chinezi care ar putea deveni următoarea generație de lideri, antreprenori, diplomați sau chiar ambasadori culturali între cele două țări?
2: Să dea dovadă de multă determinare și viziune. Să înțeleagă că viitorul depinde de modul în care ei se vor raporta la deciziile pe care trebuie să le ia. Și pentru că am început cu un proverb chinezesc, îl readuc în atenția dumneavoastră, un proverb care cred eu că dă dovadă de foarte, foarte multă înțelepciune. Și anume, atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mori de vânt. Eu le-aș spune tinerilor să construiască punți între cele două țări, pe toate domeniile de activitate. Pentru că ei trebuie să ducă mai departe prietenia care a legat poporul chinez de poporul român. Și acest lucru nu se poate face decât prin interacțiune, prin cunoaștere, printr-o abordare corectă și o strategie atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Prietenia dintre tinerii din România și din China va aduce un mare, mare plus. Ei trebuie să vină, să vadă și să ia decizii în cunoștință de cauză. Nu prin ochii altora, nu prin ceea ce își doresc alții, ci prin ceea ce este bine pentru ei, pentru creionarea viitorului pe care și-l doresc.
1: China's terracotta warriors have fascinated archaeologists and historians since its discovery more than 50 years ago. Yet many mysteries still surround the thousands of sculptures that guard the tomb of China's first emperor. CGTN's Jeff Moody met a team of archaeologists uncovering the secrets behind this remarkable find.
0: When farmers discovered buried clay statues in 1974, they had no idea how significant or how vast their discovery was. Life-size, lifelike warriors forged more than 2,000 years ago.
4: But we haven't even scratched the surface. Thousands of these warriors are at the mausoleum, but there are possibly tens of thousands that have not yet been dug up. The more answers we get, the more questions, and that's fascinating.
0: Getting to those answers, a collaboration decades strong between scholars from University College London and Chinese archaeologists. Chief amongst the secrets they're hoping to unearth,
5: How did such an early civilization go about creating so many statues on such a scale?
6: So there's a suggestion that there was conscript and convict and captive labor from other parts of this emergent empire, on the one hand. On the other, it's very, very clear that there were a lot of specialist artisans involved. We can see that by little nuances, such as a lot of them started marking both the terracotta warriors with stamps or incised marks, but also the bronze weapons that those warriors held in their hands.
5: The excavation site, just outside Xi'an in central China, spans 56 square kilometres. And it's believed this is just the tip of the iceberg. Experts say the mausoleum offers a valuable insight into how a unified China first came into existence.
6: I guess we sort of see it as a window on that wider world. If we understand the way in which the empire is starting to mobilize craftspeople to produce this mega project, we also start to understand how they're mobilizing people more widely to, for example, conquer all of these neighboring states and then unify China for the first time.
5: Dr. Li Xiujian was one of the first to work in the mausoleum and was instrumental in setting up the partnership between Chinese archaeologists and University College London.
7: We really liked for the museum. Museum liked to have like international collaboration. So the research can be a little bit broader view to see the mausoleum itself. Not like we just look at all these objects and materials, you know, because like terracotta warriors also. But we're thinking probably from broader view to talk about, to research, to study this mausoleum.
5: It's a broader view that's bearing fruit. The collaboration between East and West, the sharing of knowledge and expertise, is helping to ensure the legacy of China's first emperor is as alive today as it was when the warriors were first forged. Jeff Moody, CGTN.
1: And that's it for this edition of The Vibe. Before we go, we'll leave you with some sceneries from across China. Thanks for watching. I'm Lin Lin in Beijing, and stay tuned for more news on CGTN.